0: everybody, and welcome to this exclusive interview. You're all hanging out with me, VJ Samutswams, and today we are going to be joined by a very energetic, passionate, and fun group. Everybody, please welcome Atarashi Gakko!
1: Hello, everyone! We are Atarashi Gakko! Hi, I'm Suzuka.
2: Hi, I'm Kanon.
3: Hi, I'm Rin.
4: I'm Miju. よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: Oh my gosh, I'm Sam. I feel like I should join.
1: Yeah, we are 新しい
4: 新しい学
0: 校。I love it, but so nice to see you. Welcome back to the Philippines. Yes. We're so excited that you're here. I know you've been here before, you've performed here before. So how does it feel to be back and performing for all of your Filipino fans?
1: なんかね、フィリピンのこのフェスに60分間出るっていうのはすごく、しかも真夜中の12時からで、ちょっと初めての挑戦なので、しかもフィリピンの AG ファンたくさんいるっていうのを感じてるんで、今日はどんなエネルギーで来てくれるのかっていうのがすごく楽しみです。
0: Very high, I'm sure.
1: Very high.
0: So you can perform the whole 60 minutes, I'm sure. They will also bring a lot of high energy. And that's why we're so excited. I saw some people also wearing, you know, the uniforms in the crowd. They're very excited for you. And ever since, you know, your debut, especially your worldwide debut in 2021, your fans have grown so much all around the world. So what has it been like, you know, sharing your music with everybody all around the world and seeing their reaction?
1: いや、やっぱこう、日本だけをフォーカスして活動して、言ったら6、7年はやってたんか。うん、で、それで、急に世界デビュー、グローバルに活動していくぞってなった時に、なんか、あ、私たちセーラーコスチュームで、ジャパンカルチャーとして、あ、この私たちのエンターテインメントっていうのがなんか伝わる気がするっていう、こう、なんかこう、可能性を感じたんですね。うん、だから、前回フィリピン来た時も、いや、フィリピンのみんなにも新しい学校というアートがすごい伝わったし、あ、もうまだまだ、なんか私たちの世界に向けてのレプレゼンジャパンとしての We 新しい学校が、なんかこう、世界を革命を起こしていくのか、ムーブメントを起こしていくのか、よくわかんないけども、なんか楽しみですね。
0: Very well, I think. A lot of people have been responding well to your performances, especially when the first time you came here. I think a lot of Filipino fans are like, wow, so new and so different. So I think it's so cool that you represent Japanese youth culture also. But how do you wish others to see Japanese youth culture, especially since you're representing that?
1: なんかやっぱこう、日本のカルチャーってね、お寺だったりとか、なんかその、もっと昔ながらのいろんなこう、カルチャーがあると思うんですけど、私たちは、なんかその、現代の日本の、まあ、趣旨はバラバラですけど、まあ、東京で活動したりして、まあなんかこう、すごいナウな、2024年の日本、東京なのか、それを、なんか世界に発信していく。むしろ、なんか日本の、なんか、その時代の流れも、私たちがむしろ先を行く、半歩先を行くぐらいな感じの感覚で、なんか世界に伝えていけたらいいんかなと思いますね。
0: Definitely new, I think. Very, different from what I think a lot of people think of Japan. You bring a new kind of concept in to what we

0: think of, Japanese youth culture. And it's really great that you guys have been together for, I think, almost 10 years by this point. So what is the secret of, keeping that bond and keeping that chemistry for that long?
1: 秘訣なんや。
2: やっぱ私たち常に仲良しなのと、すごく会話が多くて、真面目な話とかもそうだし、こう撮影とかライブとかいろいろ経てこう感じたとか、あとはプライベートの話とかもすごく会話が絶えない9年間だったので、やっぱその隠さず変なプライドを持たず、 なんか4人で一つなんだっていう気持ちを忘れなければ、ずっと仲良くやっていけるんじゃないかなと思います。
3: 確かになんか遊びなのか仕事なのか、もう全てが一体となって。

0: So you can perform the whole 60 minutes, I'm sure. They will also bring a lot of high energy. And that's why we're so excited. I saw some people also wearing, you know, the uniforms in the crowd. They're very excited for you. And ever since, you know, your debut, especially your worldwide debut in 2021, your fans have grown so much all around the world. So what has it been like, you know, sharing your music with everybody all around the world and seeing their reaction?
1: いや、やっぱこう、日本だけをフォーカスして活動して、言うたら6、7年はやってたんか。うん、で、それで、急に世界デビュー、グローバルに活動していくぞってなった時に、なんか、あ、私たちセーラーコスチュームで、ジャパンカルチャーとして、あ、この私たちのエンターテインメントっていうのがなんか伝わる気がするっていう、こう、なんかこう、可能性を感じたんですね。だから、前回フィリピン来た時も、いや、フィリピンのみんなにも新しい学校というアートがすごい伝わったし、あ、もうまだまだ、なんか私たちの世界に向けてのレプレゼンジャパンとしての We 新しい学校が、なんかこう、世界を革命を起こしていくのか、ムーブメントを起こしていくのか、よくわかんないけども、なんか楽しみですね。
0: Very well, I think. A lot of people have been responding well to your performances, especially when the first time you came here. I think a lot of Filipino fans were like, wow, so new and so different. So I think it's so cool that you represent Japanese youth culture also. But how do you wish others to see Japanese youth culture, especially since you're representing that?
1: なんかやっぱこう、日本のカルチャーってね、あの、お寺だったりとか、なんかその、もっと昔ながらのいろんなこう、カルチャーがあると思うんですけど、私たちは、なんかその、現代の日本の、まあ、趣旨はバラバラですけど、まあ、東京で活動したりして、まあなんかこう、すごいナウな、2024年の日本、東京なのか、それを、なんか世界に発信していく。むしろ、なんか日本の、なんか、時代の流れも、私たちがむしろ先を行く、半歩先を行くぐらいな感じの感覚で、なんか世界に伝えていけたらいいんかなと思いますね。
0: Definitely new, I think. Very, different from what I think a lot of people think of Japan. You bring a new kind of concept in to what we think of, you know, Japanese youth culture. And it's really great that you guys have been together for, I think, almost 10 years by this point. So what is the secret of, you know, keeping that bond and keeping that chemistry for that long?
1: 決意決断

0: subscribe, hit the bell, and don't miss out.
1: なんか、その時代の流れも、私たちがむしろ先を行く、半歩先を行くぐらいな感じの感覚で、なんか世界に伝えていけたらいいんかなと思いますね。
2: Definitely new, I think. Very, different from what I think a lot of people think of Japan. You bring a new kind of concept in to what we think of, you know, Japanese youth culture. And it's really great that you guys have been together for, I think, almost 10 years by this point. So what is the secret of, you know, keeping that bond and keeping that chemistry for that long?
1: 秘訣なんや。
3: でもやっぱ私たち常に仲良しなのと、うん、すごく会話が多くて、うん、真面目な話とかもそうだし、こう撮影とかライブとかいろいろ経てこう感じたとか、あとはプライベートの話とかもすごく会話が絶えない、うん、9年間だったので、うん、やっぱその隠さず変なプライドを持たず、なんか4人で一つなんだっていう気持ちを忘れなければ、ずっと仲良くやっていけるんじゃないかなと思います。
1: 確かになんか遊びなのか仕事なのか、もうすべてが一体となって、うん、とにかく真剣に、もう、やるという。う
4: ん、楽しむ。
1: 楽しむ。真剣に楽しむってことが、多分このマインドが大事なんだと思います。うん、
2: I love that. Communicating well. I think that's important. So I love it. And that's the secret, you guys. Now we know. But before I let you go, do you have a message to all of your Filipino fans who are excited that you're back and can't wait to see you?
1: フィリピンのみんな、私たちが来るのを待っていたかな？待っていてくれたら、この後のライブでたくさんクレイジーになって、もうハイエナジーで、もうとても楽しい時間を過ごしましょう。私たち新しい学校入りやつはフィリピンの AG ファンと会えることを本当に楽しみにしています。あなたのことたちを愛しています。
5: 愛しています。
1: 愛していますって言ってちゃう。マハル来た。
5: マハル来た。
1: マハル来た。
5: マハル来た。
1: サラマッポーポウポウ。
2: Thank you so much for joining us here. And thank you as well to everybody tuning in. Once again, this has been BJ Sam with 2Ms and Atarashi Kakko.
1: Thank you so much.

0: ターテイメントというのがなんか伝わる気がするっていう、こう、なんかこう、可能性を感じたんですね。うん、だから、前回フィリピン来た時も、いや、フィリピンのみんなにも新しい学校というアートがすごい伝わったし、あ、もうまだまだ、なんか私たちの世界に向けてのレプレゼンジャパンとしての We 新しい学校が、なんかこう、世界を革命を起こしていくのか、ムーブメント起こしていくのか、よくわかんないけども、なんか楽しみですね。
1: Very well, I think. A lot of people have been responding well to your performances, especially when the first time you came here. I think a lot of Filipino fans are like, wow, so new and so different. So I think it's so cool that you represent Japanese youth culture also. But how do you wish others to see Japanese youth culture, especially since you're representing that?
0: なんかやっぱこう、日本のカルチャーってね、あの、お寺だったりとか、なんかその、もっと昔ながらのいろんなこう、カルチャーがあると思うんですけど、私たちは、なんかその、現代の日本の、まあ、趣旨はバラバラですけど、まあ、東京で活動したりして、まあなんかこう、すごいナウな、2024年の日本、東京なのか、それを、なんか世界に発信していく。むしろ、なんか日本の、なんか、その時代の流れも、私たちがむしろ先を行く、半歩先を行くぐらいな感じの感覚で、なんか世界に伝えていけたらいいんかなと思いますね。
1: Definitely new, I think. Very, different from what I think a lot of people think of Japan. You bring a new kind of concept in to what we think of, you know, Japanese youth culture. And it's really great that you guys have been together for, I think, almost 10 years by this point. So what is the secret of, you know, keeping that bond and keeping that chemistry for that long?
0: ケツ。ケツなんや。
2: でもやっぱ、私たち、あの、常に仲良しなのと、うん、すごく会話が多くて、うん、あの、真面目な話とかもそうだし、こう、撮影とか、ライブとか、いろいろ経て、こう感じたとか、あとは、プライベートの話とかも、すごく会話が絶えない、あの、9年間だったので、うん、やっぱその、隠さず、変なプライドを持たず、なんか4人で一つなんだっていう気持ちを忘れなければ、あの、ずっと仲良くやっていけるんじゃないかなと思います。
0: 確かに、なんか遊びなのか仕事なのか、もうすべてが一体となって、うん、とにかく真剣に、もう、やるという。う
3: ん、楽しむ。
0: 楽しむ。真剣に楽しむってことが、多分このマインドが。